0: 120 МГц тижню. Радіо Статіс Капсей.
1: Auksinis hitas.
2: 2019. Ariana Grande, Seven Rings.